Дитеня, дірен хот, дит клап зой людей дахте де менше гіра дит ана зід. Оба не довте зей не був вагона. Їда лахам зінем бад, оба комних тиру. Емілі вост, до цей ход, не зой вот шлахтет бегона вен зок тлінві оба папа, зід ема, вен ман ліє дейт, дит ас не гройте зінд. Ін ван ман дофія фрівал воре, муат ман тугат біде, In einem Verzeihungbäde. Sei stahl sich find, für ein Bad ob ich neue, in prachet Gott um Verzeihung. Aber trotzdem, das hört wie noch immer schwor.